0: afidi nso no lotto dwuma die ba kwa yeti bia che pa yeti bia che ne se obi eba afidi so obeka che o se mekutwa ba ma obi epa to munti ni wose mekutwa ba ma obi moti se ye ka ho asem no ache ye pa idi bentie biko management ene nyina ye kwa pam se dodo ona ba afidi nso na omo betena so se omutwa ba ma obi a se omu ni aba se omu ni connection omo je tie fu sika na omo fa mo mo enti be se busume ni afuya isi mo ne de mc twama me nsem ne de na mo ti bi ache nenso eye enrada ina opanyini bi ewa fidi so e pa to team ye eye opanyini mr enoch ajay ena otimi ba ha e be kire machine wodi twa ba me pa cho mo hu se sese ni ye be ko paperless me ka se ye be ko paperless ya na che se na ye twa ni paper so no ye se ye be gya e de machine na ye de etwa na papa ba studio ha no mo wo yi machine na wodi twa ba ni nyina bi kire ye me pa cho mo nti ni ye na mo nhye ne so machine na ye di twa ba no me pa cho ono anka sa wo bia wodi twa ba no che se ye se 1st October ana sadi ni ye be bra next papa di kan ye bi dada na che se wa kwadiri e wo loto nsensem na ono na oba ye no management ni ne tena se ye hu se ampani dwuma de wo di ye ka se twama me de ye nko bi wa fidi we su because omo ji atiefo sika na omo mfa aban e mo ma na se twama me ne kora no enko so enti die be ne be me ye hu se ne die no na aban e be bo ampa na wo twama ye nso a wo di sika no be ma ye abusia ade papa na ye no ebu adwen ene ntiasie so na sisi na akwa de dodo na afra omo si omanka to mutwa ba na omo ni enti no be patro ye Mr. Enoch Ajay ono ana si gajina tun se ani aban ani sebe national to formation bi twa ba no ye hu se okura bia ono ana yama na kwanya se ono ko ani nipo betima kasa wa fide wi so na wetime twa ba so e dia yeden e dia ma tiefo no na kyese ene nka bo kase a e wo ho eno no enti mesira mo se ansana no me pacho me de ne namba ni tudwa se nura wo enti nyamfa ne namba no na woni na ni dwuma me pacho ne me de namba ne e tudwa na me pacho wotimi afa namba no hu se namba me de tudwa yi e ono nko ape ana mpanyufu atena se biko oti twama me ne kura chenye bo a oti so because obi twama wo fidi wis kan okre enche ye nenso ono mpe eni ni pa ne namba wo yi ono nko ni ni pa wo frere no na wo peso twa aba no ma wo a obetimi atwa aba no de ayeden e de ama wo ti me so ne namba na ye ba akope me so dwuma dia me di bi ne wi enye mistake enye mfunso na ensa me hun kofa namba foforo bi na kofa namba foforo na okwaju sika dia wan kan che se wo send sika ma Mr. Enoch Ajay no wo antwa aba na ma me sere ti ne namba na ye ba akope eno na me ba ba bubo yi ti me so share namba no so ma me se ne namba na ye ba akope na wo send sika no so a e Enoch Ajay ene be ye den e be ba me patrol namba no ye 0595923125 0595923125 Mesrew number me di tudwa hia me yi se de be ya obo so ono nko an di dwuma a opese otwa abama wa obetime twa ma wo na wan kofo obi fofo na wan send this car ma na mfon so wan banin ti no me se si number ni biem so de ama wo na wa hye no se o send this car na ono nko an ni di na wo so no eye Enoch Ajay afidi so no pe ani ama na kwanya se obetima di se adwuma no e wo mpanifu ahyehye ya omo no na hyehye 0595923125 0595923125 me kono nchen na enkomo e wo no opanyini Enoch Ajay me mo akwa ba
1: me jo so e bu presenter
0: me pa cho bibia boko de
1: bibia e fine pa
0: Mr. Enoch
1: Ajay
0: nyamie nem nokure ni onko adwuma di na yesonko because I twama me send sika ba na wetwa ba na mame no ye gyae kura nti e me won se wetima be di dwuma sonko ama mpanyofu ama kwan se sese de onko na obetima twa ba mo bi e wa fidi we so medical bo aba so pa
1: medase
0: na me pa chu machine ya sese o mo di twa loto ya onko wanya bi but one board pa na
1: eh machine ne board na machine nso no te unye registered with national lottery authority omo mfama
0: ah,
1: so we were certificated. Chese oni NLE for a year juma.
0: Okay.
1: Our magic watum. Na me mi NLE for a year juma for more than 25 good years.
0: Okay.
1: Ah, Ghana had you be any me NLE for so ajima tum. Ena mama me said the car machine ni bi kura. Me de e cha ba mama mfu an sakura na mrana o machine no fufuro no. Omo de be year juma.
0: Okay.
1: Sanity.
0: Okay. Me da se na we de enka me no be di nkomo. Na so me sire o se amamfo ba ha. Iti dodo na baha na mepese medik kwa kwa mchengi na makuti yu manuwa semu ebia na wayo mbwa nibi ebia na bibi na echi yu maduwe so because omusi u program nusu mkwa na mpese omu yedi

0: me what a new come cry was such a yes you who you go pan kwa such a chenisha ho so you be money and not quite pillars ya o kwa na so buy aseme bada bi o
1: adio
0: hina na wadi wada ma
1: kajagum
0: na na ya de
1: kajagum
0: aha de na na ya de pa
1: za
0: ehura
1: we be secret
0: no kwa cheche bi yai
2: na ye
0: wono 989
2: ya wa wo jo fire
1: kajagum kajagum
0: se ni nyamu asema danko buha ya so nyam waso akofu mu okwa ye wa ma please for be investigation wo wiase nyina ye hu no sa bin for je pillars tie ma no mutia na motie ni ye wo na anya shenshe nyina ene ye nkoso ah tina na wadawro ma unsuo no a ani kura gene na osabi abreme
3: mm
0: ndi aye ma de ye wai
3: 97.9
0: ah no obe yesofo
1: sa
0: ah obe babel ma yuma
1: sa
0: nana ah apena sempa masine nimte na nimte pa ndi nsuo tumi no edi nipa na mo na nimte omuna
1: okay
0: o ya de na kureta kura na waje atum wan se o kasi mi wase minti obi ato o baba da kan ho
1: okay
0: me na mkachira ho
1: okay
0: ah cause no ho homa na ye quiet
1: okay
0: andi emwa gudi ya oko na wo ntwa bua bia biem o baba da kan ho
1: mate
0: mate na na nsuo ndi mepe wan suo no ani krogin no ah me kan wa hu
1: mate
0: ai mate wan se me na me fa inyari afi is papa anyanya bosumzu to we have akoya bosumade ai
1: okay
0: you was it ni chano ko
1: ah
0: me so me dieno ko na de bana fa de na o ba na se unia unia ke to a duku ye mfe pa
1: okay
0: ai
1: doctor duku ne bo re mu na kata chi di
0: musu o da
2: wa yire nyina
0: ah
2: me da se
0: me was me hu na cha cha yira
2: na yu hu asha akama ko pasa akama ko to ye hu
0: ndi so free for na me ten ho so mu wu mu si o
2: ha ye de be da e me hu ye so e so mu do mu wu so mu ye hu
0: 1994 no ba ko pankro no han mo a na boda for obo je se hu bi se ni na pila se
2: o mu ha na
0: ye si o mu ha na
2: mu ha na
0: ye si hu
2: o da oh da we da say mama nyo sra nyu cha etiefo nyina so so cha bibia waje mra otie no kure o se da bia no e ya disu ya
1: yeah
2: patcha say aha ya disu ya say medical work I say e song there e dorson patcha say say some dos papa papa papa papa e to bia nso wo de waye ba won say de we anana sika sai nei on se bia se do jabo ntino ba ka so so for pepe na abrepichi
1: okay
2: es haneti so ho won ba ka say tumi no on tumi gwa hodo bebrebe o by say monso so ne ya mumpie na monya platform kasa na ya kasa
1: because e kamya kwakwa te say e da obi etim say konfobia ye kuni ma me
2: yes
1: ukoye na na akoto wadu
2: what you say
1: sika dro
2: ya
1: si cheche
2: e ya na na monka mumpie mu na monya platform a monso monso monso monso monso monso
1: monso oka kire konfobia so me advert ya on person obeye
2: ade ntia mo o ma prepare na
1: eminim
2: Skara musoro yi. Na se na se me ska djuma na muso ska yesa sai. Ah mo yeska djuma. E kwa patate ase.
1: Na na tu yesa nka me advert
2: ma. Na na ma bu mfu. Afi mti sa no. Ah. Etia da e because we heard the your sika from we should say we said a question. We have to yi bibia no kama e chechere se da bi we ye ye.
1: Me bibia me wo se me pushi no na me ve se.
2: Aha.
1: Wo se wanu die he wanu uje adwuma ye kwa ogu ogu
2: yes we le tell say
1: omo omo tete nkrofo to ni bia
2: we say say ko fo say onu omo namo on o wonta say ko so ni so bia wadam fo no no na say so ni namo on no mata e bia to ko be simu ntam do no aye pen no on kan da nti say bro omo ma no atifiri say nkrumai na wo no wonta say na wada nge say na ka kire nye me ka be wata say ta bi so mba wa se ebru 40 but o mi na no ye dey
1: enka
2: anya bia nso
1: osi kumase abebere wa ha
2: anya bia nso obi ye dey twena di pen yes obi twena di pen se de ko ye papa mo ya omo ye kwante e faman ya e ba ko ye si obi
1: ya
2: what you say aha so on sa na ye dey etie na ade ba kwa be se ye dey omu ja ye forget no
1: forget
2: mo de forget from afa ma mafa ba ji ya yire ni mu she and ye na na pa so so tie mi de sa de na se mu ya ye se sa forget re de sa Sabe mabisa bi na ya mo ya ada ma for so tie mo no se because e be dey say me papa di